Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В нашому сьогоднішньому випуску розповідь про чергову недільну зустріч Папи Лева XIV з паломниками, яка відбулася у містечку Кастель Гандольфо, відеозвернення Святішого Отця до перуанської молоді, а також репортаж про паломництво до Риму молоді із Єрусалиму. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Коли споживацька індустрія змінює наш смак, постійно викликаючи нові потреби, аби потім давати відповіді, які не насичують, а іноді й отруюють серце, ми повинні навчитися розпізнавати те, що дійсно має значення – скарб взаємин із Богом, який відкриває нас до радості та допомагає якнайкраще проживати стосунки між собою, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангелу Господній в неділю 26 липня, яка знову зібрала тисячі паломників на площі Свободи в Кастель Гандольфо, розташованій перед літньою резиденцією Вселенських архієреїв, де Лев XIV проводить період літнього відпочинку. Промовляючи з порога апостольського палацу, він коментував євангельські притчі з 13 глави Євангелії від Матея, підкресливши, що в центрі Ісусового навчання перебуває таємниця Божого царства, яке порівнюється із захованим скарбом та дорогоцінною перлиною. Як зазначив наступник святого Петра, ці притчі передають здивування людини, яка знаходить те, що навіть не сміла сподіватися. У цей момент продаж чи залишення всього іншого стає не зреченням, а здобутком. Євангелисти від самого початку описують Ісусів заклик іти за ним як непереборний, вільний, але водночас нагальний, і здатний викликати швидку відповідь, спонуковану прагненням. Зустріч із його царством – це поворотний момент, який не звужує, а розширює життя. Якщо щось тепер і має змінитися, то це заради більших можливостей, а не заради менших, мовив Лев XIV. Святіший отець звернув увагу на різноманітність осіб у притчах. Скарб знаходить селянин, перлину – купець, сіть кидають рибалки, а в інших образах царство проявляється через жінку, що замішує тісто, чи прибирає дім, будівничого, царя, управителя. Це свідчить про те, що царство відкриває свою неоціненну красу на різних шляхах і закликає кожного до глибокого оновлення. Також і сьогодні церква є сопричастям людей різних за походженням, культурою, навичками та рівнем відповідальності, але всі вони покликані визнати себе одністю в Ісусі Христі. Це Він є захованим скарбом, дорогоцінною перлиною та сіттю, яка збирає розсіяних, наголосив Папа, додавши, що Бог не дивиться на обличчя, а виявляє особливу прихильність до малих і відкинутих. На завершення Папа закликав вірних молитися про дар мудрості, той самий, про який просив молодий цар Соломон, вміти розрізняти справді цінне і розпізнати скарб, задля якого варто віддати все. І далі молімося за всі народи, які в світі страждають від війни. Нехай Господь торкнеться сердець і просвітить розум тих, хто несе відповідальність, щоб якнайшвидше було досягнуто примирення та мир, закликав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній. Звертаючись до паломників, Святіший Отець висловив особливе занепокоєння загостренням насильства в Святій Землі, жертвами якого стали цивільні особи в Газі та на Західному березі. Я звертаюся зі щирим закликом повернутися до переговорів щодо справедливого політичного врегулювання, що ґрунтується на однаковій гідності та рівних правах кожної людини, а також відмовитись від нових військових дій та односторонніх рішень, зокрема тих, що порушують повагу та статус-кво святих місць усіх віросповідань, сказав Лев XIV та, розширюючи погляд на весь Близький Схід, додав. Також я відновлюю свій заклик щодо ситуації на всьому Близькому Сході, де ескалація військових операцій знову принесла насильство та руйнування, ставлячи під серйозну загрозу життя численних цивільних осіб та поглиблюючи дефіцит питної води й електроенергії. З глибини серця закликаю всі залучені сторони припинити атаки та терміново відновити діалог і дипломатичні зусилля, щоб якнайшвидше досягти миру, якого дуже прагне весь регіон. Цього ж регіону стосується радість, яку Папа розділив з приводу беатифікації в Лівані патріарха Іллі Гоїка, що відбулася в суботу. Понад 30 років він очолював Мароніцьку церкву з великою відданістю та пастирською чуйністю. Як людина діалогу та надії, він був яскравим орієнтиром у церковній, соціальній та політичній сферах,
через що його називали батьком Великого Лівану. Нехай же молитва та заступництво новопроголошеного блаженного завжди супроводжують вірних маронітів у всьому світі та принесуть дар миру всьому народові Лівану, який мені так дорогий, побажав Лев XIV. Вітаючи різні групи прочан, Святіший Отець окремо згадав про дітей, які прибули з Дому Милосердя, що в Черткові на Тернопільщині, які цими днями є гостями парафії Святого Архангела Михаїла в Ночера Суперйоре на півдні Італії. Дорогі юнаки і дівчата, ви – Христова молодь, і ваше цьогорічне гасло говорить про це з абсолютною ясністю. «Покликані любити, послані служити», – сказав Папа Лев XIV, звертаючись за посередництвом відеопослання до учасників другого дня молоді прелатури Чотаку Тербо, що в Перу. Зустріч зібрала молодь з усіх 18 парафій прелатури. Святіший Отець наголосив в дусі свого попередника, що Ісус не хоче диваної молоді, приспаної чи такої, що вмостилася в зручності ствердження, що, мовляв, завжди було так. Церква в Чоті та Кутерво потребує вашого святого бунту, вашої чистої енергії, вашого прагнення перетворювати реалії болю на простори надії. Прислухайтесь до заклику бути місіонерами. Служіть з радістю, особливо тим, про кого найбільше забувають, бо саме там перебуває стражденне обличчя Ісуса, закликав Папа.

0: Луну Унум, Ап Орієнте ет Occidente, духовного мосту, створеного для того, щоб об'єднувати в спільній молитві за мир спільноти Близького Сходу та вір'ян з Близького Сходу, які перебувають у Римі і не тільки. Кульмінаційним моментом паломництва став ранок неділі 19 липня, коли на внутрішньому подвір'ї апостольського палацу в Кастель Гандольфо папа Лев XIV після молитви «Ангел Господній» особисто привітав групу. Цей жест уваги зворушив молодь та тих, хто їх супроводжував. «Ми – живі камені Святої Землі, яка в цей складний період потребує молитов усіх, а ми потребуємо відчувати близькість папи», – зазначив брат Бутрос Моалем, францисканець з Кустодії Святої Землі. За словами сестри Амаль, яка бере участь у душпастерській праці при храмі Найсвятішого Спасителя, вони приїхали не для того, щоб шукати миттєвих рішень, а щоб зміцнитися у нашому християнському свідченні. «Привітання папи дає нам конкретний імпульс», – мовила черниця, «бо завжди нагадує, що мир – це не дар, який отримуєш пасивно, а сад, який треба щодня обробляти через навчання, працю та стійкість». Свідчення молодих людей з групи під час різних зустрічей у рамках перебування в Італії торкнулися сердець учасників. Незважаючи на труднощі, Святий Дух дає нам відвагу йти вперед, як перші учні, розповідає Марія. Народитися на землі Ісуса – це щоденна благодать. Вшановувати Євангеліє біля гробу Господнього нашою мовою – це унікальний привілей. Нашим одноліткам ми говоримо, що наша сила полягає не у владі, а в любові Ісуса, який помер, прощаючи всіх. Молодь Святої Землі, як підкреслює дівчина, є п'ятим Євангелієм, словом, яке попри все досі живе і просить, щоб Вселенська Церква не забувала про нього. Паломники також зустрілися з архієпископом Луїсом Маріном де Сан-Мартіном, префектом дикастерії служіння милосердя. З огляду на трагічні події, що охоплюють Близький Схід, архієпископ звернувся до них із словами заохочення. «Перед обличчям величезної бідності та страждань у світі ми можемо почуватися безпорадними. Ми не можемо зробити все, але щось так. Кожен може запропонувати те небагато, що має, стаючи ефективним знаряддям Божої любові». Далі він нагадав про справжню суть церковного досвіду. «Церква – це не бюрократична структура, а родина. Жити як брати та сестри – означає знову відкрити для себе теплоту гостинності, де ніхто не є чужинцем. Лише у спілкуванні та єдиному свідченні Євангеліє стає вірогідним для світу».
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулої неділі у Бердичеві відбулися святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні. Їх очолив спеціальний посланець папи Лева XIV, архієпископ Пол Річард Галагер, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Його візит в Україну передбачав також зустрічі із постраждалими внаслідок війни, а також із представниками держави, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Пропонуємо вашій увазі підсумкове інтерв'ю, яке архієпископ дав нашому колезі Роберто Пальтялонзі під час повернення до Ватикану. Архієпископ Галагер вже був в Україні у травні 2022 року. Саме з цього зауваження розпочав своє інтерв'ю наш колега. Відповідаючи на запитання про те, яку країну він побачив і які враження забирає з собою, папський посланець сказав, що насамперед хоче подякувати всім, хто зробив можливим цей візит. Спочатку Господу Богу, який нас провадив, потім, звісно, українській владі, яка зустріла нас на кордоні та всіляко сприяла нам, гарантуючи нашу безпеку, греко-католицькій церкві та латинській церкві, а також, звісно, нунцію архієпископу Вісвалдасу Кулбокасу та його співробітникам, які приймали нас і допомагали протягом усіх днів перебування. Переходячи безпосередньо до відповіді на запитання, архієпископ Галагер зазначив, що візит мав дві мети – душпастерську та дипломатичну. Душпастерська полягала в очоленні святкувань. «Я загалом відчув дуже сильний дух спільноти та свята, велику побожність, велику відданість, яка спонукає людей дедалі більше звертатися до Бога, благаючи про його допомогу», – сказав він. Якщо ж йдеться про дипломатичний рівень, то це були контакти з владою, виконуючим обов'язки міністра закордонних справ та з президентом Володимиром Зеленським.

Ми зібрали чимало свідчень про страждання населення. Безсумнівно, помітно, що народ втомився від усього цього насильства. Але водночас, сказав архієпископ Галагер, бачимо рішучий, стійкий народ, який усвідомлює численні жертви, на які пішли громадяни заради країни. Чесно кажучи, додав він, мене дуже вразила і зворушила відвага людей та їхня рішучість, а також їхня віра в Бога Отця. А також, я б сказав, рішучість у прагненні жити якомога нормальнішим життям, продовжувати свою роботу, піклуватися про своїх дітей, дбати про літніх осіб, старатися розвивати дух солідарності щодо тих, хто постраждав від бомбардувань. Я був вражений благородністю душі та рішучістю у прагненні зберегти свою свободу та незалежність. Ділячись думками про значення таких святкувань, які відбулися минулої неділі у Бердичеві, папський посланець зауважив, що насамперед було цікаво побачити і відчути побожність, яку український народ плекає до Богоматері. Бердичев, сказав він, це історичний санктуарій, куди паломники приїжджають вже багато років. Тож у часи труднощів і випробувань вони знаходять тут скелю, за яку можна вхопитися. Крім того, для них було важливо бути там ще й тому, що в останні роки через війну не було можливості відправляти святу месу на площі, а лише всередині храму. Туди могли увійти лише кілька десятків людей. Натомість у неділю на площі зібралися тисячі людей, радісних, вдячних за присутність представника папи, близькість якого вони змогли відчути, але також дуже зосереджених у молитві та акті набожності, який вони здійснювали перед Божою Матір'ю, сповнені надії на те, що її заступництво дійсно може покласти край цій жахливій війні. Під час місії в Україні архієпископ Галагер відвідував також місця, які постраждали від бомбардувань, а також меморіал на Майдані, зустрічався з людьми, які зазнали різних втрат. Як можна витримувати все це протягом тривалого часу? Відповідаючи на це запитання, архієпископ Галагер сказав, що українців підтримала зброя віри. До речі, сказав він, вони впевнені, що борються і відкрито про це заявляють не лише за Україну, а й за всю Європу. Гадаю, вони відчувають, що у них немає альтернативи. Це боротьба за виживання нації. Звісно, додав папський дипломат, ми знаємо, що декотрі сперечаються щодо різних історичних аспектів, які лежать в основі тієї чи іншої позиції. Але сьогоднішня реальність така, що ця країна хотіла б і надалі залишатися такою, якою вона була до війни, і заради цього люди готові страждати. Жахливо бачити і дізнаватися, скільки людей загинуло, бачити на меморіалах фотографії численних людей, доля яких часто досі невідома, чи вони ще живі, чи ні, або де, можливо, знаходяться їхні тіла. Це вражає серця всіх нас. Але цими пам'ятниками, сказав архієпископ Галагер, українці хочуть віддати данину мужності солдатів, висловити солідарність з тими, хто страждає від бомб, ракет і дронів. Я розумію, що нам, хто живе в мирі, важко уявити, як щоночі існує можливість не прокинутися вранці через можливе бомбардування, щодня думати, що цей день може стати останнім. Це важко, здається неможливим для розуміння, але такою є реальність. Відповідаючи на запитання про те, якими були наслідки зустрічей політично-інституційного характеру і які виклики залишаються, на які Святий Престол може відповісти та спробувати конкретно щось реалізувати, секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями зауважив, що в контактах з владою він помітив велику вдячність Святішому Отцю за його заклики та слова. «І нам це приємно», – сказав він. Тут відчувають підтримку завдяки близькості, яку тепер демонструє папа Лев, а раніше папа Франциск. Це також допомагає нам, представникам Святого Престолу, продовжувати оновлювати наші зусилля щодо діалогу з міжнародною спільнотою та російською владою, а також продовжувати гуманітарні місії, такі як місія кардинала Матео Марії Дзупі, який працює над поверненням дітей, полонених та цивільних осіб. Мій досвід, сказав він, є дуже позитивним, і незважаючи на логістичні та часові труднощі, пов'язані з поїздкою, я мав змогу на власні очі побачити реальність світу. Адже саме про це ми маємо пам'ятати. Не скрізь люди живуть так, як в Італії чи в моїй рідній Англії. У сучасному світі існує похмура, темна реальність. Ми не можемо здаватися, і в певному сенсі ми теж маємо боротися, роблячи свій внесок за допомогою тих засобів, які маємо в розпорядженні, щоби принести мир, сказав очільник папської дипломатії. Багато людей, зауважив журналіст, запитували вас, коли папа приїде з візитом у стражденну Україну, яку відповідь ви можете дати?
Майже всі, з ким я зустрічався, запитували мене про це, сказав архієпископ Галагер. Моя відповідь дуже проста. Святіший Отець дуже серйозно ставиться до цього запрошення, а ми зі свого боку вивчимо умови, щоб визначити терміни та форми, які будуть якомога пліднішими як для України, так і для миру в світі. Заключне запитання інтерв'ю стосувалося особистих вражень. Щось, що особливо йому запам'яталося. «Це образ розбомблених будівель і будинків», – сказав кардинал. «Ми відвідали їх у одному з районів Києва, на вулиці Братства Тарасівців. Разом із місцевою владою та представниками Управління Верховного комісара в справах біженців Організації Об'єднаних Націй. Ми усвідомили, і я особисто переконався, яка велика різниця між тим, щоб бачити кадри по телевізору, як ми бачимо їх щодня, і тим, щоб фізично побувати в цих місцях, де ще кілька днів тому жили сім'ї та люди, такі самі, як ми. Коли бачиш навколо себе розгублених і зневірених людей, які жили там і втратили все, їхні обличчя, їхні погляди, але також сповнену гідності і надію на кращі дні в їхніх очах. Це картини, які залишаються в тобі назавжди», підкреслив архієпископ Галагер. «А чи вбачаєте ви надію на те, що найближчим часом вдасться досягти хоча б перемир'я?» Відповідаючи на це запитання, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями підкреслив: «Я побачив протягом цих днів велику рішучість з боку України в бажанні та здатності працювати в цьому напрямку. Мені зараз трохи важко сказати, чи вдасться цього досягти в короткі терміни, але ми маємо діяти саме в цьому напрямку». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В нашому сьогоднішньому випуску розповідь про чергову недільну зустріч Папи Лева XIV з паломниками, яка відбулася у містечку Кастель Гандольфо, відеозвернення Святішого Отця до перуанської молоді, а також репортаж про паломництво до Риму молоді із Єрусалиму. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Коли споживацька індустрія змінює наш смак, постійно викликаючи нові потреби, аби потім давати відповіді, які не насичують, а іноді й отруюють серце, ми повинні навчитися розпізнавати те, що дійсно має значення – скарб взаємин із Богом, який відкриває нас до радості та допомагає якнайкраще проживати стосунки між собою, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангелу Господній в неділю 26 липня, яка знову зібрала тисячі паломників на площі Свободи в Кастель Гандольфо, розташованій перед літньою резиденцією Вселенських архієреїв, де Лев XIV проводить період літнього відпочинку. Промовляючи з порога апостольського палацу, він коментував євангельські притчі з 13 глави Євангелії від Матея, підкресливши, що в центрі Ісусового навчання перебуває таємниця Божого царства, яке порівнюється із захованим скарбом та дорогоцінною перлиною. Як зазначив наступник святого Петра, ці притчі передають здивування людини, яка знаходить те, що навіть не сміла сподіватися. У цей момент продаж чи залишення всього іншого стає не зреченням, а здобутком. Євангелисти від самого початку описують Ісусів заклик іти за ним як непереборний, вільний, але водночас нагальний, і здатний викликати швидку відповідь, спонукувану прагненням. Зустріч із його царством – це поворотний момент, який не звужує, а розширює життя. Якщо щось тепер і має змінитися, то це заради більших можливостей, а не заради менших, мовив Лев XIV. Святіший отець звернув увагу на різноманітність осіб у притчах. Скарб знаходить селянин, перлину – купець, сіть кидають рибалки, а в інших образах царство проявляється через жінку, що замішує тісто, чи прибирає дім, будівничого, царя, управителя. Це свідчить про те, що царство відкриває свою неоціненну красу на різних шляхах і закликає кожного до глибокого оновлення. Також і сьогодні церква є сопричастям людей різних за походженням, культурою, навичками та рівнем відповідальності, але всі вони покликані визнати себе одністю в Ісусі Христі. Це Він є захованим скарбом, дорогоцінною перлиною та сіттю, яка збирає розсіяних, наголосив Папа, додавши, що Бог не дивиться на обличчя, а виявляє особливу прихильність до малих і відкинутих. На завершення Папа закликав вірних молитися про дар мудрості, той самий, про який просив молодий цар Соломон, вміти розрізняти справді цінне і розпізнати скарб, задля якого варто віддати все. І далі молімося за всі народи, які в світі страждають від війни. Нехай Господь торкнеться сердець і просвітить розум тих, хто несе відповідальність, щоб якнайшвидше було досягнуто примирення та мир, закликав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній. Звертаючись до паломників, Святіший Отець висловив особливе занепокоєння загостренням насильства в Святій Землі, жертвами якого стали цивільні особи в Газі та на Західному березі. Я звертаюся зі щирим закликом повернутися до переговорів щодо справедливого політичного врегулювання, що ґрунтується на однаковій гідності та рівних правах кожної людини, а також відмовитись від нових військових дій та односторонніх рішень, зокрема тих, що порушують повагу та статус-кво святих місць усіх віросповідань, сказав Лев XIV та, розширюючи погляд на весь Близький Схід, додав. Також я відновлюю свій заклик щодо ситуації на всьому Близькому Сході, де ескалація військових операцій знову принесла насильство та руйнування, ставлячи під серйозну загрозу життя численних цивільних осіб та поглиблюючи дефіцит питної води й електроенергії. З глибини серця закликаю всі залучені сторони припинити атаки та терміново відновити діалог і дипломатичні зусилля, щоб якнайшвидше досягти миру, якого дуже прагне весь регіон. Цього ж регіону стосується радість, яку Папа розділив з приводу беатифікації в Лівані патріарха Іллі Гоїка, що відбулася в суботу. Понад 30 років він очолював Мароніцьку церкву з великою відданістю та пастирською чуйністю. Як людина діалогу, діалогу та надії, він був яскравим орієнтиром у церковній, соціальній та політичній сферах, через що його називали «батьком Великого Лівану». Нехай же молитва та заступництво новопроголошеного блаженного завжди супроводжують вірних маронітів у всьому світі та принесуть дар миру всьому народові Лівану, який мені так дорогий, побажав Лев XIV. Вітаючи різні групи прочан, Святіший Отець окремо згадав про дітей, які прибули з Дому Милосердя, що в Черткові на Тернопільщині, які цими днями є гостями парафії Святого Архангела Михаїла в Ночера Суперйоре на півдні Італії. Дорогі юнаки і дівчата, ви – Христова молодь, і ваше цьогорічне гасло говорить про це з абсолютною ясністю. «Покликані любити, послані служити», – сказав Папа Лев XIV, звертаючись за посередництвом відеопослання до учасників другого дня молоді прелатури Чотаку Тербо, що в Перу. Зустріч зібрала молодь з усіх 18 парафій прелатури. Святіший Отець наголосив в дусі свого попередника, що Ісус не хоче диваної молоді, приспаної чи такої, що вмостилася в зручності ствердження, що, мовляв, завжди було так. Церква в Чоті та Кутерво потребує вашого святого бунту, вашої чистої енергії, вашого прагнення перетворювати реалії болю на простори надії. Прислухайтесь до заклику бути місіонерами. Служіть з радістю, особливо тим, про кого найбільше забувають, бо саме там перебуває стражденне обличчя Ісуса, закликав папа.
1: Незважаючи на тягар щоденного життя, позначеного невизначеністю, в їхніх очах відбивається світло тих місць, де спасіння сталося тілом. Це про молодь з парафії Найсвятішого Спасителя в Єрусалимі, що 24 липня завершила кількаденне паломництво до Риму, що стало шляхом віри, свідченням і насамперед молитвою за мир. Ініціатива є частиною шляху, який започаткував отець Гарольд Толедано, настоятель спільноти босих августинців при храмі Ісуса та Марії на вулиці Корсо у рамках проекту «In illo uno unum» «Ab oriente et occidente» – духовного мосту, створеного для того, щоб об'єднувати в спільній молитві за мир спільноти Близького Сходу та вір'ян з Близького Сходу, які перебувають у Римі і не тільки. Кульмінаційним моментом паломництва став ранок неділі 19 липня, коли на внутрішньому подвір'ї апостольського палацу в Кастель Гандольфо папа Лев XIV після молитви «Ангел Господній» особисто привітав групу. Цей жест уваги зворушив молодь та тих, хто їх супроводжував. «Ми – живі камені Святої Землі, яка в цей складний період потребує молитов усіх, а ми потребуємо відчувати близькість папи», – зазначив брат Бутрос Моалем, францисканець з Кустодії Святої Землі. За словами сестри Амаль, яка бере участь у душпастерській праці при храмі Найсвятішого Спасителя, вони приїхали не для того, щоб шукати миттєвих рішень, а щоб зміцнитися у нашому християнському свідченні. «Привітання папи дає нам конкретний імпульс», – мовила черниця, «бо завжди нагадує, що мир – це не дар, який отримуєш пасивно, а сад, який треба щодня обробляти через навчання, працю та стійкість». Свідчення молодих людей з групи під час різних зустрічей у рамках перебування в Італії торкнулися сердець учасників. Незважаючи на труднощі, Святий Дух дає нам відвагу йти вперед, як перші учні, розповідає Марія. Народитися на землі Ісуса – це щоденна благодать. Вшановувати Євангеліє біля гробу Господнього нашою мовою – це унікальний привілей. Нашим одноліткам ми говоримо, що наша сила полягає не у владі, а в любові Ісуса, який помер, прощаючи всіх. Молодь Святої Землі, як підкреслює дівчина, є п'ятим Євангелієм, словом, яке, попри все, досі живе і просить, щоб Вселенська Церква не забувала про нього. Паломники також зустрілися з архієпископом Луїсом Маріном де Сан-Мартіном, префектом дикастерії служіння милосердя. З огляду на трагічні події, що охоплюють Близький Схід, архієпископ звернувся до них із словами заохочення. «Перед обличчям величезної бідності та страждань у світі ми можемо почуватися безпорадними. Ми не можемо зробити все, але щось так. Кожен може запропонувати те небагато, що має, стаючи ефективним знаряддям Божої любові. любові. Далі він нагадав про справжню суть церковного досвіду. Церква – це не бюрократична структура, а родина. Жити як брати та сестри означає знову відкрити для себе теплоту гостинності, де ніхто не є чужинцем. Лише у спілкуванні та єдиному свідченні Євангеліє стає вірогідним для світу.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулої неділі у Бердичеві відбулися святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні. Їх очолив спеціальний посланець папи Лева XIV, архієпископ Пол Річард Галагер, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Його візит в Україну передбачав також зустрічі із постраждалими внаслідок війни, а також із представниками держави, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Пропонуємо вашій увазі підсумкове інтерв'ю, яке архієпископ дав нашому колезі Роберто Пальтялонзі під час повернення до Ватикану. Архієпископ Галагер вже був в Україні у травні 2022 року. Саме з цього зауваження розпочав своє інтерв'ю наш колега. Відповідаючи на запитання про те, яку країну він побачив і які враження забирає з собою, папський посланець сказав, що насамперед хоче подякувати всім, хто зробив можливим цей візит. Спочатку Господу Богу, який нас провадив, потім, звісно, українській владі, яка зустріла нас на кордоні та всіляко сприяла нам, гарантуючи нашу безпеку, Греко-католицькій церкві та Латинській церкві, а також, звісно, нунцію архієпископові Свалдасу Кулбокасу та його співробітникам, які приймали нас і допомагали протягом усіх днів перебування. Переходячи безпосередньо до відповіді на запитання, архієпископ Галагер зазначив, що візит мав дві мети – душпастерську та дипломатичну. Душпастерська полягала в очоленні святкувань. Я загалом відчув дуже сильний дух спільноти та свята, велику побожність, велику відданість, яка спонукає людей дедалі більше звертатися до Бога, благаючи про його допомогу, сказав він. Якщо ж йдеться про дипломатичний рівень, то це були контакти з владою, виконуючим обов'язки міністра закордонних справ та з президентом Володимиром Зеленським. Ми зібрали чимало свідчень про страждання населення. Безсумнівно, помітно, що народ втомився від усього цього насильства. Але водночас, сказав архієпископ Галагер, бачимо рішучий, стійкий народ, який усвідомлює численні жертви, на які пішли громадяни заради країни. Чесно кажучи, додав він, мене дуже вразила і зворушила відвага людей та їхня рішучість, а також їхня віра в Бога Отця. А також, я б сказав, рішучість у прагненні жити якомога нормальнішим життям, продовжувати свою роботу, піклуватися про своїх дітей, дбати про літніх осіб, старатися розвивати дух солідарності щодо тих, хто постраждав від бомбардувань. Я був вражений благородністю душі та рішучістю у прагненні зберегти свою свободу та незалежність. Ділячись думками про значення таких святкувань, які відбулися минулої неділі у Бердичеві, папський посланець зауважив, що насамперед було цікаво побачити і відчути побожність, яку український народ плекає до Богоматері. Бердичів, сказав він, це історичний санктуарій, куди паломники приїжджають вже багато років. Тож у часи труднощів і випробувань вони знаходять тут скелю, за яку можна вхопитися. Крім того, для них було важливо бути там ще й тому, що в останні роки через війну не було можливості відправляти святу месу на площі, а лише всередині храму. Туди могли увійти лише кілька десятків людей. Натомість у неділю на площі зібралися тисячі людей, радісних, вдячних за присутність представника папи, близькість якого вони змогли відчути, але також дуже зосереджених у молитві та акті набожності, який вони здійснювали перед Божою Матір'ю, сповнені надії на те, що її заступництво дійсно може покласти край цій жахливій війні. Під час місії в Україні архієпископ Галагер відвідував також місця, які постраждали від бомбардувань, а також меморіал на Майдані. Зустрічався з людьми, які зазнали різних втрат. Як можна витримувати все це протягом тривалого часу? Відповідаючи на це запитання, архієпископ Галагер сказав, що українців підтримала зброя віри. До речі, сказав він, вони впевнені, що борються і відкрито про це заявляють не лише за Україну, а й за всю Європу. Гадаю, вони відчувають, що у них немає альтернативи. Це боротьба за виживання нації. Звісно, додав папський дипломат. Ми знаємо, що декотрі сперечаються щодо різних історичних аспектів, які лежать в основі тієї чи іншої позиції. Але сьогоднішня реальність така, що ця країна хотіла б і надалі залишатися такою, якою вона була до війни, і заради цього люди готові страждати. Жахливо бачити і дізнаватися, скільки людей загинуло, бачити на меморіалах фотографії численних людей, доля яких часто досі невідома, чи вони ще живі, чи ні, або де, можливо, знаходяться їхні тіла. Це вражає серця всіх нас. Але цими пам'ятниками, сказав архієпископ Галагер, українці хочуть віддати данину мужності солдатів, висловити солідарність з тими, хто страждає від бомб, ракет і дронів. Я розумію, що нам, хто живе в мирі, важко уявити, як щоночі існує можливість не прокинутися вранці через можливе бомбардування, щодня думати, що цей день може стати останнім. Це важко, здається неможливим для розуміння, але такою є реальність. Відповідаючи на запитання про те, якими були наслідки зустрічей політично-інституційного характеру і які виклики залишаються, на які Святий Престол може відповісти та спробувати конкретно щось реалізувати, секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями зауважив, що в контактах з владою він помітив велику вдячність Святішому Отцю за його заклики та слова. «І нам це приємно», – сказав він. Тут відчувають підтримку завдяки близькості, яку тепер демонструє папа Лев, а раніше папа Франциск. Це також допомагає нам, представникам Святого Престолу, продовжувати оновлювати наші зусилля щодо діалогу з міжнародною спільнотою та російською владою, а також продовжувати гуманітарні місії, такі як місія кардинала Матео Марії Дзупі, який працює над поверненням дітей, полонених та цивільних осіб. Мій досвід, сказав він, є дуже позитивним, і незважаючи на логістичні та часові труднощі, пов'язані з поїздкою, я мав змогу на власні очі побачити реальність світу. Адже саме про це ми маємо пам'ятати. Не скрізь люди живуть так, як в Італії чи в моїй рідній Англії. У сучасному світі існує похмура, темна реальність. Ми не можемо здаватися, і в певному сенсі ми теж маємо боротися, роблячи свій внесок за допомогою тих засобів, які маємо в розпорядженні, щоби принести мир, сказав очільник папської дипломатії. Багато людей, зауважив журналіст, запитували вас, коли папа приїде з візитом у стражденну Україну, яку відповідь ви можете дати? Майже всі, з ким я зустрічався, запитували мене про це, сказав архієпископ Галагер. Моя відповідь дуже проста. Святіший Отець дуже серйозно ставиться до цього запрошення, а ми зі свого боку вивчимо умови, щоб визначити терміни та форми, які будуть якомога пліднішими як для України, так і для миру в світі. Заключне запитання інтерв'ю стосувалося особистих вражень. Щось, що особливо йому запам'яталося. «Це образ розбомблених будівель і будинків», – сказав кардинал. «Ми відвідали їх у одному з районів Києва, на вулиці Братства Тарасівців. Разом із місцевою владою та представниками

Алагер. А чи вбачаєте ви надію на те, що найближчим часом вдасться досягти хоча б перемир'я? Відповідаючи на це запитання, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями підкреслив: «Я побачив протягом цих днів велику рішучість з боку України в бажанні та здатності працювати в цьому напрямку. Мені зараз трохи важко сказати, чи вдасться цього досягти в короткі терміни, але ми маємо діяти саме в цьому напрямку». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. До поміркованого користування соціальними мережами та штучним інтелектом заохотив Папа Лев XIV молодь у відеопосланні учасникам євангелізаційного фестивалю в Бразилії. У Кастель Гандольфо відбудеться концерт за участю Андреа Бочеллі разом з молитвою за мир, яку піднесе Папа Лев XIV. У Лівані відбулася беатифікація патріарха Іллі, який служив на початку ХХ століття. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Не втрачайте з поля зору головну мету – будувати мир у взаєминах і не дозволяти віддалити себе від Бога. Таким є заклик папи, висловлений у відеозверненні до учасників Великого свята, яке протягом 4 днів зібрало сотні тисяч юнаків і дівчат у форталезі в Бразилії в поєднанні музики, танців, молитви та інших культурних заходів. Зустріч, що тривала від 22 до 26 липня, організувала спільнота «Шалом». Папа підкреслив, що кожна молода людина володіє невід'ємною місіонерською силою, здатною змінювати цей світ. Потрібно лише втілювати її в життя. Ніколи не втрачайте цього місіонерського запалу, закликав він, виходячи з того, що світ гостро цього потребує. Дорогі юнаки і дівчата, сказав Лев XIV, нехай Святий Дух знову розпалить у вас ще більшу любов, здатну перетворити вашу молодість у силу євангелізації, зробивши кожного з вас живим каменем у побудові міста миру, якого ми так прагнемо, або, як казав святий Августин, міста Божого, присутнього серед міста людей. Святіший Отець повторив заклик свого попередника Бенедикта XVI «Не бійтеся Христа» та закликав сміливо звіщати, що життя без Христа – це життя без благодаті. Прикладом для нас є святі. Нехай нас надихає приклад святого Карла Акутіса. Він показує нам, як завжди ставити Христа в центрі, також і під час користування технологіями. Беручи його за зразок, я раджу вам користуватися соціальними мережами та штучним інтелектом помірковано та дисципліновано, бо вони можуть занурити нас у нереальний світ, де швидкоплинне лише видимість та обман, зрештою, замінюють справжні цінності та те, що насправді має значення, сказав папа. І в моменти фізичної втоми, і в моменти втрати внутрішньої іскри, як наголошує папа, важливо завжди черпати сили від Небесного Отця, щоби підтримувати полум'я віри і свідчити воскресіння нашим друзям та тим, кого зустрічаємо, необхідно перебувати в присутності Бога через молитву. Справжні стосунки з Господом вимагають постійності, наполегливості та твердої впевненості у тому, що Небесний Отець ніколи нас не покине, нагадав Лев XIV. Пісня миру. Ініціатива під такою назвою відбудеться в середу 29 липня в селищі Лаудато Сі, розташованому в папських садах у Кастель Гандольфо. Йдеться про зустріч молитви, музики і братерства, яку організовують Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі та Фундація Андреа Бочеллі в рамках відзначення 800-річчя переходу до вічності святого Франциска Асійського. Цю зустріч в дусі сопричастя та молитви очолить папа Лев XIV, який разом з учасниками піднесе молитву про дар миру в світі, надихаючись саме універсальним посланням пісні «Створінь святого Франциска». В зустрічі візьмуть участь співробітники дикастерії Святого Престолу, губернаторства Ватикану та відомства Римської Курії. Ініціатива має на меті вшанувати духовну спадщину святого Франциска, який саме у пісні «Створінь» подарував світові бачення всезагального братерства, примирення та прослави Творця. Одним із найважливіших моментів урочистості буде музика. Молитву супроводжуватиме голос маестро Андреа Бочеллі та хору ABF Voices, до складу якого входять 164 юні виконавці – діти й молодь з Ізраїлю, Західного берега Йордану, Уганди, Гаїті та Італії. Усі вони мають різні історії, часто позначені війною, бідністю чи стражданнями, але завдяки співу свідчать про те, що мистецтво може стати універсальною мовою діалогу, надії та примирення.
1: Маронітська церква та весь Ліван святкують проголошення блаженним патріарха Іллі Гоїка. В суботу в Дімане літньому патріаршому осідку кардинал Марчелло Семераро, представляючи папу Лева XIV, зачитав декрет про визнання його блаженним. Це сталося під час євхаристійного богослужіння, яке очолив блаженніший Бутрос Пшара, антіохійський патріарх Маронітської церкви. Еліас Гоїк, якого визнають як одного з натхненників Великого Лівану та духовну постать, що глибоко позначила історію країни, народився 1843 року в Гелті на півночі Лівану. Маючи 8 років, він вступив до школи святого Івана Маруна в Кферхі, потім перейшов до семінарії в Газірі, а в 1866 році патріарх Булус Массад відправив його для завершення богословської освіти до Риму. Тут 5 червня 1870 року він був висвячений на священика та отримав ступінь доктора теології, після чого повернувся на батьківщину, ставши секретарем патріарха. Вже в ці роки він задумувався про створення жіночого згромадження апостольського характеру, яке б служило людям на периферіях заради Євангелія. У 1889 році отець Еліас був призначений патріаршим вікарієм і титулярним єпископом Араки, отримавши 14 грудня єпископське рукоположення. Під час цього служіння дбав про церковне управління, розвиток катехізації та виявляв турботу про соціальні проблеми ліванців. У 1895 році у Джбейлі він разом із матір'ю Розалі Насер та сестрою Стефані Кардуш заснував згромадження мароніцьких сестер святої родини, перший жіночий інститут богопосвяченого життя апостольського характеру в Мароніцькій церкві, який присвятив себе освіті, всебічному розвитку людини та євангелізації. 7 грудня 1899 року Еліаса Гоїка було обрано 72-м мароніцьким патріархом Антіохії, і він очолив церкву в епохальний період – занепад Османської імперії, криза Першої світової війни, виникнення нових національних прагнень у Леванті. В 1916 році під час війни, коли голод спустошував країну, він наказав відкрити двері монастирів, щоб приймати голодуючих, незважаючи на релігійну приналежність. Османська влада ухвалила рішення про його депортацію, якої вдалося уникнути завдяки втручанню папи та австро-угорської дипломатії. Таким чином, у очах своїх сучасників патріарх стає не лише духовним провідником, а й захисником народу та його гідності. У 1919 році він представляв Ліван на Версальській мирній конференції, очолюючи делегацію, яка вимагала незалежності країни відповідно до статті 22 Статуту Ліги Націй. Серед найважливіших творів патріарха – апостольський лист «Любов до батьківщини», опублікований в 1930 році, в якому Гоїк закликає кожного громадянина не ухилятися від відповідальності перед країною. Незалежно від того, чи ти простий, чи великий, тобі не дозволено ухилятися від долі нації та розвитку суспільства, до якого ти належиш, пише він, пов'язуючи любов до батьківщини зі справедливістю щодо інших та сприянням загальному благу. В останні роки свого життя патріарх Ілля пильно стежив за розвитком мароніцького згромадження святої родини, затвердивши в 1928 році його статут та підтримуючи своїх черниць словами втіхи і підбадьорення. Він помер у ніч на Різдво 24 грудня 1931 року у патріаршому осідку в Пкерке, а його прах спочиває в Ібріні в каплиці згромадження, яке він заснував, ніби закріплюючи в цьому місці зв'язок між патріаршим служінням, богопосвяченим життям та освітньою місією. Чудо, визнане для беатифікації, стосується зцілення у 1965 році Наєфа Абу Ассі, друзького офіцера ліванської армії, який страждав на важке захворювання хребта і який, згідно зі свідченням, прокинувся повністю здоровим після того, як побачив у вісні патріарха.
0: Нехай Господь пробудить у всіх нас солідарність, піклування про створення та надію серед труднощів. Таким є молитовний намір, який мадридська архидієцезія запропонувала в ці драматичні для країни дні. Уся іспанська церква супроводжує молитвою та душпастерською підтримкою громади, які постраждали від пожеж, що поширюються в різних регіонах країни. Зокрема, кардинал Хосе Кобо, архієпископ Мадрида, попросив, що під час євхаристійних богослужінь цих днів у молитву вірних було включене спеціальне прохання про припинення зникнення пожеж, а також про втіху й силу для всіх постраждалих. Вчора з Кастель Гандольфо папа Лев XIV висловив свою солідарність щодо ситуації в різних місцевостях Іспанії та Франції, закликавши всіх молитися за постраждалих та рятувальників. Понад 325 тисяч людей стали вимушеними переселенцями внаслідок пожеж, що спустошують Іспанію та Францію. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали частину інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». У першій частині нашої розмови пані Діана поділилася історією свого покликання, яке народилося в перші дні повномасштабної війни, та розповіла про служіння, що стало відповіддю на потреби українських військових. Ми говорили про відповідальність, яка починається з особистого рішення діяти, про силу волонтерства і про досвід перших місяців Великої війни, коли українці відчули, що здатні разом захищати свою країну. Однак відповідальність неможливо нести наодинці. Вона потребує усвідомлення, що ти є частиною більшої спільноти, а твій навіть найменший внесок має значення. Саме це відчуття причетності допомагає людині не втрачати сили, долати розчарування і залишатися вірною своєму покликанню. Для християн воно має особливий вимір, адже ґрунтується на досвіді єдності з Богом і з ближніми. А в час війни набуває ще й глибокого суспільного значення. У другій частині інтерв'ю з Діаною Ільницькою ми поговоримо про те, як народжується це відчуття причетності, чому незламність складається з безлічі щоденних кроків, як знайти своє місце у служінні та чому спільнота є однією із найважливіших опор для тих, хто щодня працює заради інших. Також дізнаємося, як у фонді «Рій» допомагають волонтерам відчувати себе частиною спільної справи і що допомагає не втрачати мотивації навіть тоді, коли шлях стає непростим. Пані Діано, ми говорили з вами про відповідальність. Мабуть, для тих, хто бере на себе відповідальність, важливо відчувати себе частиною свого народу або частиною тієї спільноти, яка поділяє ті самі цінності.
3: Я це називаю бути причетним. Це надзвичайні відчуття нам, як християнам, знати, що Господь нас чує постійно, що Він причетний до нашого життя постійно, і ми причетні до Нього. Оця от причетність в нашому християнському житті, вона є постійна. Ми, як християни, знаємо, що це таке. І тут я хочу повернути оцю причетність до перемоги. Ми її точно здобудемо. Вона наша, однозначно, тому що ми є мир, ми є добро, і тому наша перемога буде однозначна. І оця причетність до перемоги, причетність до чогось хорошого, причетність до справедливості, причетність до правди для кожної людини – це є чимось надважливим в їхньому житті. Причетність – тільки дія. Молитва – це дія. Донат – це дія. Волонтерство – це дія. Волонтерство буває не лише фізичне, носити коробки, перебирати гуманітарну допомогу. Зараз дуже багато інтелектуального волонтерства. У нас дуже багато є можливостей працювати з комп'ютера, робити свій робочий фах в напрямку волонтерства. Навіть у волонтерстві, у війську. Не знаю, чи хтось таке знає і чує, не лише волонтерити в благодійних сферах, але й у війську. В тому числі я організовую ці можливості

0: звернутися. Можна до мене звернутися, до нашої команди, і ми допоможемо вам знайти це місце. Це один з наших завдань. Це одне з наших покликів. Ми тут є для цього.
1: Дуже часто буває так, що людина починає волонтерити, хоче бути причетною, але потрапляє в середовище, де багато віддає, проте майже нічого не отримує у відповідь. Їй не дають зрозуміти, що вона є частиною чогось більшого. Мабуть, це може віддаляти людей від волонтерства. Чи стикалися ви з таким? І що, на вашу думку, можна з цим зробити?
0: У нас у всіх завжди є ризик і в благодійності, і просто в житті потрапити не в те місце, потрапити не до тих людей, отримати не той зворотній зв'язок, на який ми очікуємо чи прагнемо. Чи я попадала в такі ситуації? То майже щодня. Я працюю все ж таки сотнями військових підрозділів. Я щодня потрапляю в такі ситуації. Чи ламають вони мене? Ні, я маю покликання, я маю своє місце підсилення війська. Якщо потрапляю в ті ситуації, я дію як дорослий, оцінюю ці ситуації і відмовляюся від них. І йду в наступні. Будьте відкриті до змін, до пошуку вашого місця. І коли це буде ваше місце, ви відчуєте, ви зрозумієте. І ці місця люди вибирають настільки різні, у нас настільки багато, ніж де ти можеш бути залучений. Це журналістика, це соціальні мережі, це IT, це ти художник, ти малюєш гілізи, ти диктор, ти надиктовуєш різні відео, ти пишеш статті, ти можеш вміти аналізувати цифри, ти в дослідженнях береш участь. Та я можу переназвати різні спеціалізації. У нас в фонді, наприклад, застосовані, мені здається, понад 150 різних спеціалізацій волонтерства, інтелектуальних. І у вас є можливість шукати ці місця. Лише шукайте.
1: Яким чином ви підтримуєте своїх волонтерів? Як допомагаєте їм відчувати, що кожен із них є цінним і те, що вони роблять, має значення?
0: Ми їх інтегровуємо в команду прямо всередину. Вони в тому числі їздять на лінію зіткнення з нами. Вони в тому числі є в робочих чатах, в яких ми спілкуємося про все. У нас є щомісячні загальнофондові зустрічі, не лише керівного складу, але й волонтерського, де ми обговорюємо зворотній зв'язок, де ми обговорюємо різноманітні емоції, і хороші, і погані, де ми живемо життя разом. У нас немає розділення. І коли ти живеш життя, ти не відбираєш, що говорити, що не говорити. Ти щосекунди ділишся тим, що відбувається, даєш зворотній зв'язок від війська, розповідаєш, які результати ми здобули загалом тоді, коли хтось маленькі кроки зробив в волонтерстві. Ти, звісно, бачиш результат, ти, звісно, бачиш зворотній зв'язок, ти розумієш, для чого це все було. І загалом наші двері, ми знаходимося в Києві, наші двері відкриті, і щоденно там працює дуже багато волонтерів, які на власні очі бачать купу військових, бачать різні процеси, різні проекти, і це мотивує.
1: Це була друга частина інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christo. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. До поміркованого користування соціальними мережами та штучним інтелектом заохотив Папа Лев XIV молодь у відеопосланні учасникам євангелізаційного фестивалю в Бразилії. У Кастель Гандольфо відбудеться концерт за участю Андреа Бочеллі разом з молитвою за мир, яку піднесе Папа Лев XIV. У Лівані відбулася беатифікація патріарха Іллі, який служив на початку ХХ століття. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Не втрачайте з поля зору головну мету – будувати мир у взаєминах і не дозволяти віддалити себе від Бога. Таким є заклик папи, висловлений у відеозверненні до учасників Великого свята, яке протягом 4 днів зібрало сотні тисяч юнаків і дівчат у форталезі в Бразилії в поєднанні музики, танців, молитви та інших культурних заходів. Зустріч, що тривала від 22 до 26 липня, організувала спільнота «Шалом». Папа підкреслив, що кожна молода людина володіє невід'ємною місіонерською силою, здатною змінювати цей світ, потрібно лише втілювати

0: Ти її в життя. Ніколи не втрачайте цього місіонерського запалу, закликав він, виходячи з того, що світ гостро цього потребує. Дорогі юнаки і дівчата, сказав Лев XIV, нехай Святий Дух знову розпалить у вас ще більшу любов, здатну перетворити вашу молодість у силу євангелізації, зробивши кожного з вас живим каменем у побудові міста миру, якого ми так прагнемо, або, як казав святий Августин, міста Божого, присутнього серед міста людей. Святіший Отець повторив заклик свого попередника Бенедикта XVI не бійтеся Христа та закликав сміливо звіщати, що життя без Христа – це життя без благодаті. Прикладом для нас є святі. Нехай нас надихає приклад святого Карла Акутіса. Він показує нам, як завжди ставити Христа в центрі, також і під час користування технологіями. Беручи його за зразок, я раджу вам користуватися соціальними мережами та штучним інтелектом помірковано та дисципліновано, бо вони можуть занурити нас у нереальний світ, де швидкоплинне лише видимість та обман, зрештою, замінюють справжні цінності та те, що насправді має значення, сказав папа. І в моменти фізичної втоми, і в моменти втрати внутрішньої іскри, як наголошує папа, важливо завжди черпати сили від Небесного Отця, щоби підтримувати полум'я віри і свідчити воскресіння нашим друзям та тим, кого зустрічаємо, необхідно перебувати в присутності Бога через молитву. Справжні стосунки з Господом вимагають постійності, наполегливості та твердої впевненості у тому, що Небесний Отець ніколи нас не покине, нагадав Лев XIV. Пісня миру. Ініціатива під такою назвою відбудеться в середу 29 липня в селищі Лаудато Сі, розташованому в папських садах у Кастель Гандольфо. Йдеться про зустріч молитви, музики і братерства, яку організовують Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі та Фундація Андреа Бочеллі в рамках відзначення 800-річчя переходу до вічності святого Франциска Асійського. Цю зустріч в дусі сопричастя та молитви очолить папа Лев XIV, який разом з учасниками піднесе молитву про дар миру в світі, надихаючись саме універсальним посланням пісні «Створінь святого Франциска». В зустрічі візьмуть участь співробітники дикастерії Святого Престолу, губернаторства Ватикану та відомства Римської Курії. Ініціатива має на меті вшанувати духовну спадщину святого Франциска, який саме у пісні «Створінь» подарував світові бачення всезагального братерства, примирення та прослави Творця. Одним із найважливіших моментів урочистості буде музика. Молитву супроводжуватиме голос маестро Андреа Бочеллі та хору ABF Voices, до складу якого входять 164 юні виконавці, діти й молодь з Ізраїлю, Західного берега Йордану, Уганди, Гаїті та Італії. Усі вони мають різні історії, часто позначені війною, бідністю чи стражданнями, але завдяки співу свідчать про те, що мистецтво може стати універсальною мовою діалогу, надії та примирення.
1: Маронітська церква та весь Ліван святкують проголошення блаженним патріарха Іллі Гоїка. В суботу в Дімане літньому патріаршому осідку кардинал Марчелло Семераро, представляючи папу Лева XIV, зачитав декрет про визнання його блаженним. Це сталося під час євхаристійного богослужіння, яке очолив блаженніший Бутрус Пшара, антіохійський патріарх Маронітської церкви. Еліас Гоїк, якого визнають як одного з натхненників Великого Лівану та духовну постать, що глибоко позначила історію країни, народився 1843 року в Гелті на півночі Лівану. Маючи 8 років, він вступив до школи святого Івана Маруна в Кферхі, потім перейшов до семінарії в Газірі, а в 1866 році патріарх Булус Массад відправив його для завершення богословської освіти до Риму. Тут 5 червня 1870 року він був висвячений на священика та отримав ступінь доктора теології, після чого повернувся на батьківщину, ставши секретарем патріарха. Вже в ці роки він задумувався про створення жіночого згромадження апостольського характеру, яке б служило людям на периферіях заради Євангелія. У 1889 році отець Еліас був призначений патріаршим вікарієм і титулярним єпископом Араки, отримавши 14 грудня єпископське рукоположення. Під час цього служіння дбав про церковне управління, розвиток катехізації та виявляв турботу про соціальні проблеми ліванців. У 1895 році у Джбейлі він разом із матір'ю Розалі Насер та сестрою Стефані Кардуш заснував згромадження мароніцьких сестер Святої Родини, перший жіночий інститут богопосвяченого життя апостольського характеру в Мароніцькій церкві, який присвятив себе у світі всебічному розвитку людини та євангелізації. 7 грудня 1899 року Еліаса Гоїка було обрано 72-м мароніцьким патріархом Антіохії, і він очолив церкву в епохальний період. Занепад Османської імперії, криза Першої світової війни, виникнення нових національних прагнень у Леванті. В 1916 році під час війни, коли голод спустошував країну, він наказав відкрити двері монастирів, щоб приймати голодуючих, незважаючи на релігійну приналежність. Османська влада ухвалила рішення про його депортацію, якої вдалося уникнути завдяки втручанню папи та австро-угорської дипломатії. Таким чином, у очах своїх сучасників, патріарх стає не лише духовним провідником, а й захисником народу та його гідності. У 1919 році він представляв Ліван на Версальській мирній конференції, очолюючи делегацію, яка вимагала незалежності країни відповідно до статті 22 Статуту Ліги Націй. Серед найважливіших творів патріарха – апостольський лист «Любов до батьківщини», опублікований в 1930 році, в якому Гоїк закликає кожного громадянина не ухилятися від відповідальності перед країною. Незалежно від того, чи ти простий, чи великий, тобі не дозволено ухилятися від долі нації та розвитку суспільства, до якого ти належиш, пише він, пов'язуючи любов до батьківщини зі справедливістю щодо інших та сприянням загальному благу. В останні роки свого життя патріарх Ілля пильно стежив за розвитком мароніцького згромадження Святої Родини, затвердивши в 1928 році його статут та підтримуючи своїх черниць словами втіхи і підбадьорення. Він помер у ніч на Різдво 24 грудня 1931 року у патріаршому осідку в Пкерке, а його прах спочиває в Ібріні в каплиці згромадження, яке він заснував, ніби закріплюючи в цьому місці зв'язок між патріаршим служінням, богопосвяченим життям та освітньою місією. Чудо, визнане для беатифікації, стосується зцілення у 1965 році Наєфа Абу Ассі, друзького офіцера ліванської армії, який страждав на важке захворювання хребта і який, згідно зі свідченням, прокинувся повністю здоровим після того, як побачив у вісні патріарха.
0: Нехай Господь пробудить у всіх нас солідарність, піклування про створення та надію серед труднощів. Таким є молитовний намір, який мадридська архидієцезія запропонувала в ці драматичні для країни дні. Уся іспанська церква супроводжує молитвою та душпастерською підтримкою громади, які постраждали від пожеж, що поширюються в різних регіонах країни. Зокрема, кардинал Хосе Кобо, архієпископ Мадрида, попросив, щоб під час євхаристійних богослужінь цих днів у молитву вірних було включене спеціальне прохання про припинення пожеж, а також про втіху й силу для всіх постраждалих. Вчора з Кастель Гандольфо папа Лев XIV висловив свою солідарність щодо ситуації в різних місцевостях Іспанії та Франції, закликавши всіх молитися за постраждалих та рятувальників. Понад 325 тисяч людей стали вимушеними переселенцями внаслідок пожеж, що спустошують Іспанію та Францію. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали частину інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». У першій частині нашої розмови пані Діана поділилася історією свого покликання, яке народилося в перші дні повномасштабної війни, та розповіла про служіння, що стало відповіддю на потреби українських військових. Ми говорили про відповідальність, яка починається з особистого рішення діяти, про силу волонтерства і про досвід перших місяців Великої війни, коли українці відчули, що здатні разом захищати свою країну. Однак відповідальність неможливо нести наодинці. Вона потребує усвідомлення, що ти є частиною більшої спільноти, а твій навіть найменший внесок має значення. Саме це відчуття причетності допомагає людині не втрачати сили, долати розчарування і залишатися вірною своєму покликанню. Для християн воно має особливий вимір, адже ґрунтується на досвіді єдності з Богом і з ближніми, а в час війни набуває ще й глибокого суспільного значення. У другій частині інтерв'ю з Діаною Ільницькою ми поговоримо про те, як народжується це відчуття причетності, чому незламність складається з безлічі щоденних кроків, як знайти своє місце у служінні та чому спільнота є однією із найважливіших опор для тих, хто щодня працює заради інших. Також дізнаємося, як у фонді «Рій» допомагають волонтерам відчувати себе частиною спільної справи і що допомагає не втрачати мотивації навіть тоді, коли шлях стає непростим. Пані Діано, ми говорили з вами про відповідальність. Мабуть, для тих, хто бере на себе відповідальність, важливо відчувати себе частиною свого народу або частиною тієї спільноти, яка поділяє ті самі цінності.
3: Я це називаю бути причетним. Це надзвичайні відчуття нам, як християнам, знати, що Господь нас чує постійно, що Він причетний до нашого життя постійно, і ми причетні до Нього. Оця от причетність в нашому християнському житті, вона є постійна. Ми, як християни, знаємо, що це таке. І тут я хочу повернути оцю причетність до перемоги. Ми її точно здобудемо. Вона наша, однозначно. Тому що ми є мир, ми є добро. І тому наша перемога буде однозначна. І оця причетність до перемоги, причетність до чогось хорошого, причетність до справедливості, причетність до правди для кожної людини – це є чимось надважливим в їхньому житті. Причетність – тільки дія. Молитва – це дія. Донат – це дія. Волонтерство – це дія. Волонтерство буває не лише фізичне, носити коробки, перебирати гуманітарну допомогу. Зараз дуже багато інтелектуального волонтерства. У нас дуже багато є можливості працювати з комп'ютера, робити свій робочий фах в напрямку волонтерства. Навіть у волонтерстві, у війську. Не знаю, чи хтось таке знає і чує, не лише волонтерити в благодійних сферах, але й у війську. В тому числі я організовую ці можливості уже 5-й рік. Відповідно, бути причетним, знаходити своє ефективне місце в допомозі і підсиленні війську – це є завданням кожного українця. І я завжди на цьому моменті говорю, якщо ви загубилися, ви не знаєте, не знайшли, втратили своє ось це ефективне місце, оцю свою причетність до війська, до суспільства, до об'єднання суспільства, то я дуже тішуся, що ви прочитаєте це інтерв'ю і знатимете, що можна звернутися. Можна до мене звернутися, до нашої команди, і ми допоможемо вам знайти це місце. Це один з наших завдань, це одне з наших покликів. Ми тут є для цього.
2: Дуже часто буває так, що людина починає волонтерити, хоче бути причетною, але потрапляє в середовище, де багато віддає, проте майже нічого не отримує у відповідь. Їй не дають зрозуміти, що вона є частиною чогось більшого. Мабуть, це може віддаляти людей від волонтерства. Чи стикалися ви з таким? І що, на вашу думку, можна з цим зробити?
3: У нас у всіх завжди є ризик і в благодійності, і просто в житті потрапити не в те місце, потрапити не до тих людей, отримати не той зворотній зв'язок, на який ми очікуємо чи прагнемо. Чи я попадала в такі ситуації? То майже щодня. Я працюю все ж таки сотнями військових підрозділів. Я щодня потрапляю в такі ситуації. Чи ламають вони мене? Ні. Я маю покликання, я маю своє місце підсилення війська. Якщо потрапляю в ті ситуації, я дію як дорослий, оцінюю ці ситуації і відмовляюся від них. І йду в наступні. будьте відкриті до змін, до пошуку вашого місця. І коли це буде ваше місце, ви відчуєте, ви зрозумієте. І ці місця люди вибирають настільки різні, у нас настільки багато ніж де ти можеш бути залучений. Це журналістика, це соціальні мережі, це IT, це ти художник, ти малюєш гілізи, ти диктор, ти надиктовуєш різні відео, ти пишеш статті, ти можеш вміти аналізувати цифри, ти в дослідженнях береш участь. Та я можу переназвати різні спеціалізації. У нас в фонді, наприклад, застосовані, мені здається, понад 150 різних спеціалізацій волонтерства, інтелектуальних. І у вас є можливість шукати ці місця. Лише шукайте.
2: Яким чином ви підтримуєте своїх волонтерів? Як допомагаєте їм відчувати, що кожен із них є цінним і те, що вони роблять, має значення?
3: Ми їх інтегровуємо в команду прямо всередину. Вони в тому числі їздять на лінію зіткнення з нами. Вони в тому числі є в робочих чатах, в яких ми спілкуємося про все. У нас є щомісячні загальнофондові зустрічі не лише керівного складу, але й волонтерського, де ми обговорюємо зворотній зв'язок, де ми обговорюємо різноманітні емоції, і хороші, і погані, де ми живемо життя. Життя разом. У нас немає розділення. І коли ти живеш життя, ти не відбираєш, що говорити, що не говорити. Ти щосекунди ділишся з тим, що відбувається, даєш зворотній зв'язок від війська, розповідаєш, які результати ми здобули загалом тоді, коли хтось маленькі кроки зробив в волонтерстві. Ти, звісно, бачиш результат, ти, звісно, бачиш зворотній зв'язок, ти розумієш, для чого це все було. І загалом наші двері, ми знаходимося в Києві, наші двері відкриті, і щоденно там працює дуже багато волонтерів, які на власні очі бачать купу військових, бачать різні процеси, різні проекти. І це мотивує.
2: Це була друга частина інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!